Ab omnibus malis da propitius pacem in diebus nostris, ut ope misericordia tua duci, et peccata simmer sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectatus beatam spem, et adventum salvatoris nostris.

Jesu Christi, qui dixisti apostolis tuis, patrum renco vobis, patrum meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finim ecclesiae tuae, e amque secundum valetatem tuam, pace vicare equad unaris digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini.

Ecce Agnus Dei, ecce creatorit peccata mundi, beati qui nascenem agni vocantes sunt. Domine non sunt dignus, orem chasse pectum meum, sed tantum in